замаху на вбивство арештовано чоловіка казахстанського походження. Розрекламований поїзд Перемишль-Франкфурт на Майні несподівано зник із розкладу. Що буде із придбаними квитками? Злива літніх знижок на поїзди Німеччини та нові рейси Фліксбусу в аеропорт Берліна. Центр єдності у Берліні. Які події варто відвідати у червні? Громадяни третіх країн, які мають посвідки на тимчасове проживання в Україні, мають їх замінити до серпня. Та чи дійсно Німеччина фінансує українцям повернення в Україну уже зараз? А ще, звичайно, найкраща українська музика – нова лірика від Наталії Могилевської. Лірика 90-х, сестри Тельнюк. Києву присвячується великій прем'єрі нова пісня групи «Моторола». Тож, починаємо.

0: Отже, пані та панове, у ефірі Трембіц ФМ, і ми, звісно, будемо розповідати про те, що актуально зараз у Берліні для українців, що актуально у всій Німеччині, у Європі, розповідати вам, але ми пам'ятаємо про ті події, які відбуваються в Україні просто зараз, і, звісно, подумки її душеємо з Україною. Сьогодні ми будемо говорити не так про події в Києві і Дніпрі, як про події, звісно, в Берліні, але вони будуть пов'язані безпосередньо ще з одним прекрасним українським містом, називається воно Одеса. Сьогодні у нас в гостях Ангеліка Солдатенко, вона голова ГО «Фенікс», «Берлін Фенікс», «Кунстфюрер Фрейден ЕФАУ» та засновниця такого ось фестивалю, як «Одеса Фест». Це не просто фестиваль, це така культурно-дипломатична подія. І саме ось про цю культурну дипломатію ми будемо говорити сьогодні з нею. Також у нас буде нотатки мандрівника «Погляд німця на Одесу» від Володимира Полторака. Одеський історик, науковий співробітник Східнознавчого інституту Чеської академії наук, на секундочку. Ну і, звісно, кулінарні нотки від письменниці Марії Каленської. Це про майстер-клас «Одеський форшмак» із німецьким корінням та про кулінарну книгу «Cuisines of Odessa». Ну, при тим, як ми почнемо, нагадаємо, що архів із записами наших ефірів ви можете почути на онлайн-платформі xCloud. Шукайте за хештегом TrembitsFM. На нашій подкаст-сторінці Spotify ви також можете почути записи інтерв'ю з гостями і традиційно найважливіші новини читайте на сторінках Трембіц ФМ у Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі. Поїхали.
1: Німецька хвиля українських новин.
0: На Трембіц ФМ новини про для українців у Німеччині. Найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати. Бундесбанк оприлюднив дані щодо того, скільки грошей було переказано із Німеччини до іншої країни у 2025 році. Експерти вважають, що значна частина цих коштів була переказана трудовими мігрантами. Загалом йдеться про 8,5 мільярдів євро за минулий рік, що на 3% більше, ніж 2024. Найбільше зростання переказів у 2023 році зафіксували в Україну – плюс 35%, плюс 27% до Індії і плюс 22% до Афганістану. Найбільше грошей відправили у Туреччину – 901 мільйон, другої – до Румунії – 709 мільйонів, Україна на третьому місці – 635 мільйонів за 2025 рік. Далі йде Польща – 586 мільйонів. Із невеликим відставанням від неї йде Сирія – 520 мільйонів. А далі Італія, Хорватія, Болгарія, Афганістан, Індія, Сербія. У Росію відправлено переказів на загальну суму 177 мільйонів євро. Кількість переказів країни-агресорку з 2023 року зросла на 4%. Тут також важливо відзначити, що Бундесбанк отримує дані лише про ті приватні грошові перекази, які перевищують суму 12,5 тисяч євро. Однак для такої звітності використовує і інші дані, які не розкриває, посилаючись на статистичну конфіденційність. При цьому Бундесбанк підкреслює, що із цих даних неможливо визначити походження коштів. Чи є вони частиною соціальної допомоги, отриманої у Німеччині, однак кількість переказів у 7 країн, з яких приїздить найбільше біженців плюс Україна, складає лише п'яту частину, тобто 22%, або 1,85 мільярдів євро. Це на 2% більше порівняно із 2023 роком. Саме тому експерти вважають, що більшість грошей переказують саме трудові мігранти. У місті Падерборн, земля північний Райн-Вестфалія, просто у центрі міста. Минулої суботи увечері поблизу закладу швидкого харчування знайшли важко пораненого 39-річного чоловіка, громадянина України, із важкими травмами і без свідомості. Чоловіка пропривали, і зараз небезпеки його життю немає, повідомляє видання «Neue Westfälische». У понеділок прокуратура та поліція повідомили, що затримали 55-річного громадянина Німеччини казахстанського походження, якого підозрюють у скоєнні злочину. Поліцейське управління Білефельда створило слідчу групу у справі про вбивство. За словами свідків, незабаром після нападу помітили невідомого чоловіка 45-56 років. Свідки описали його як особу, можливо, російського походження. Також він, проходячи повз, нібито неодноразово говорив, що зарізав когось через його національність. Поліція та прокуратура повідомили, що, за словами свідка, безпосередньо перед нападом сталася гучна сварка між двома чоловіками. Свідок зазначив, що при цьому були присутні від 4 до 6 молодих жінок. Завдяки показам свідків, поліція Білефельда змогла визначити і затримати підозрюваного 55-річного чоловіка. Він раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Слідчі також змогли допитати 39-річного потерпілого українця. Йому вдалося впізнати підозрюваного за фото. Графіями. Суд Падерборна поставив взяти підозрюваного під варту за підозрою у замаху на вбивство та небезпечного тілесного ушкодження. Так повідомляє прокуратура. Нині він у слідчому ізоляторі, однак під час допиту не надав жодних пояснень щодо своєї справи. 39-річний українець повідомив поліції, що під час прогулянки звернув увагу на групу молодих українок, яким 55-річний чоловік погрожував і переслідував. Він втрутився, щоб захистити жінок. Після того, як 55-річний чоловік пішов, 32-річний українець, за його словами, продовжив свій шлях і згодом був атакований підозрюваним із ножем. Цих жінок нині розшукують як свідків. Поліція просить цих жінок відгукнутися і у будь-якої миті звернутися до будь-якого відділку поліції. Середини червня Deutsche Bahn запроваджує безкоштовні знижкові підписки на карти BahnCard25 із додатковою знижкою на білети на 25% для дітей віком від 6 до 18 років. Ці знижки діятимуть до вересня. Нагадаю, вони діють на поїзди дальнього сполучення німецької залізниці. Відтак, безкоштовна картка 25 плюс 25% знижки у сумі дадуть 50% знижку на білет. Як правило, підписка BahnCard25 коштує близько 8 євро на місяць. Нині у поїздах Deutsche Bahn проїзд дітей до 5 років є безкоштовним. Також безкоштовно, але у супроводі особи від 15 років можуть подорожувати діти віком 6-14 років. Відтак, найбільш корисною ця знижка буде для підлітків віком 15-18 років. Ще одне акційне нововведення від Deutsche Bahn – так званий сімейний тариф. Його запровадили через подорожчання палива і діє він упродовж літа. Пасажири за цим тарифом зможуть за ціною 99 євро 99 центів придбати квиток туди і назад для групи, наприклад, родини із 5 осіб. При цьому у групі повинна бути принаймні одна дитина. Тариф діятиме упродовж літніх канікул з кінця червня до середини вересня на поїзди Deutsche Bahn дальнього сполучення, які курсують у межах Німеччини, до будь-якого пункту призначення. Попередній продаж квитків за сімейним тарифом розпочинається уже у середині червня. У вартість також включено бронювання місць у поїзді. У свою чергу Берлін і Бранденбург запроваджують пільгові тарифи на Deutschland-Ticket для студентів і стажерів. Deutschland-Ticket zur Schulausbildung, його оформити можна як підписку у Берліні вже зараз за ціною 37 євро 80 центів на місяць, замість стандартної ціни 63 євро. Для Берліна знижка починає діяти із липня, а для Бранденбурга – із серпня. Особи, які проходять професійне навчання у форматі дуальної освіти, можуть придбати квиток на основі Deutschland-Ticket Job із доплатою від роботодавця. У Берліні учні професійних училищ, волонтери та кандидати на державну службу першого рівня отримують класичний Deutschland-Ticket із фінансовою підтримкою землі Берлін. У Бранденбурзі і субсидії від землі Бранденбург. Автобусний лоукост Flixbus розширює мережу маршрутів до аеропорту Берлін-Бранденбург. Відтепер бюджетні автобуси курсуватимуть в аеропорт із таких міст, як Гьорліц, Цітау, Обервізенталь, а також Аннаберг-Бухольц. Із липня і серпня додадуть також рейси із Балтійського моря, з Варнемюнде, Бад-Добердан і Кюнгсборн. У майбутньому також запровадять рейси із Шверін, Єна та Хемніць. До 9 рейсів на день збільшиться кількість автобусів від Лейпцига до Берліну. Втім, для мешканців Бранденбургу у Flixbus, як і раніше, залишиться єдина зупинка у федеральній землі, окрім аеропорту у Франкфурті на Одері. Flixbus це пояснюють бранденбурзькою адміністративною забороною конкурувати із місцевими перевізниками. Червень буде насичений українському Unity Hub. Зокрема, українці в Німеччині зможуть долучитися до таких із активностей. Уже сьогодні, о 18.30, творчий вечір та відкритий діалог із Іриною Чорногуз, відомою українською поеткою, лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка та військовослужбовицею Збройних сил. 11 червня – семінар із медіаграмотності. Практичний інтенсив для українських підлітків та студентів, щоб навчитися розпізнавати фейки та безпечно орієнтуватися у сучасному медіапросторі. 15 червня – відкрита інформаційна зустріч «Консульські та правові питання українців у Німеччині» про актуальні консульські процедури, документальні питання та захист прав наших громадян за кордоном. Організатор – Український консультаційний центр у Берліні. 20 червня – зустріч української громади із представницею уповноваженого з прав громадян Ольгою Алтушиною. Діалог про захист українців за кордоном, нагальні юридичні та соціальні питання. 23 червня – лекція про Бандеру та виступ Христини Петринки у рамках «Берлін Бандура Фест». 26 червня – зустріч випускників та випускниць Могилянки у Берліні та спілкування із адміністрацією Києво-Могилянської академії та випускниками різних поколінь і спеціальностей. 29 червня – зустріч на тему «Повернення з можливостями, як побудувати власну справу та нове майбутнє в Україні». Зауважте, що більшість заходів діє обов'язково попередня реєстрація. Більше інформації можете почути побачити на сторінках Центру єдності у Берліні та соціальних мережах. Зауважте, із новинами у нас на сьогодні ще не все. І незабаром на Трибіц ФМ на вас чекає ще один випуск новин про і для українців у Німеччині.

0: Ну що ж, пані та панове, ми знову у прямому ефірі, як і анонсувалося, будемо говорити про те, що повернулося до Берліну. Зокрема, повернувся ОДЕСА-фест до Берліну. Так, цього року вже розпочалися заходи цього культурно-дипломатичного фестивалю. І, власне, його засновниця Ангеліка Солдатенко у нашому ефірі. Вітаю.
1: Привіт, привіт. Дуже рада вже втретє приходити і розповідати за нашу Одесу, Берліну і всій Німеччині.
0: Саме так, за нашу Одесу розповідати.
1: Звісно.
0: Ну що ж, розповідати сьогодні ти будеш не сама, так, оскільки цьогорічні події ОДЕСА-фест уже стартували, так, презентацію рецептів одеського форшмаку.
1: Так, вже 26 травня відбувся перший захід в рамках українського культурного фестивалю ОДЕСА-фест. Це був майстер-клас по одеському форшмаку з німецьким корінням за книгою одеської кулінарної письменниці Марії Каленської. Вона видала неймовірно чудову книгу про нашу одеську кухню, і я дуже рада цьому знайомству, що саме по цій книзі ми всі 36 людей готували рецепт форшмаку.
0: Ну і прекрасно, тим паче, що Марія також може бути в нашому ефірі просто зараз. Вона, щоправда, знаходиться не в Берліні, а ось там в Одесі. Вітаємо, Марія.
2: Доброго вечора.
0: Ну що ж, дуже приємно, так, що досліджують люди одеську кухню, видають. І тепер ви скажіть про свої емоції, коли ви дізналися, що ось в Берліні відбувається такий захід, який присвячений рецептам і на базі рецептів вашої книги, саме яку ось ви видали.
2: По-перше, я хочу сказати, що, на жаль, моя англійська набагато краще, ніж моя українська, тому мені, я буду старатися, але мені ще тяжко розмовляти свободно, вільно.
0: Але в процесі все можливо.
2: Хочу сказати велике дякую Ангеліці, бо вона робить дуже важливу справу, дуже непросту. Нас цього часу, коли ми живемо у ці тяжкі часи, але це дуже важливо розповідати про нас не тільки те, що люди можуть почути, я маю на увазі...
0: У стрічках новин, так?
2: Так, у стрічках новин, бо, на жаль, це частіше не дуже гарні новини, але це так важливо розповідати про те, що ми маємо багато культуру і гастрономічну культуру. І Одеса – це те місце, яке я поважаю столицею української їжі, бо ми маємо таке біорізноманіття, яке дозволяє нам готувати дуже багато справ і вони дуже різноманітні, тому що ми маємо і рибу, і дуже багато овочів і фруктів, і м'ясо, і бобові культури.
0: І прекрасне одеське чорне вино. Так?
2: Так, і одеський чорний, який також дуже особливе вино.
0: До речі, хотів Марія спитати, ви так побіжно згадали про англійську, я так розумію, що книга була видана саме англійською мовою, ось ці одеські традиційні рецепти ви переклали на англійську і перший видав пішов саме ось цією мовою, так?
2: Ні, я писала на англійської.
0: Ну, власне, це мається на увазі.
2: Так, це було написано, я ж жила поряд 10 років у Лондоні і мене дуже було важко відзнавати, що люди не знають нічого про Україну, не знають нічого про Одесу, і про нашу їжу, і про нашу культуру. І це була моя мрія ще 10 років назад розповісти світу об Одесі, об Україні, о нашій їжі. І я почала писати цю книгу, і її видало американське видавництво. Тому вона зараз є не тільки онлайн, вона є у всіх книжкових магазинах США, Великобританії, Великої Британії та Австралії.
0: До речі, а можете сказати, яким накладом розійшлася ця книга?
2: Це 21 тисяча примірників, але це тільки перший тираж.
0: Перший тираж пішов 21 тисяча.
2: Так, і вона у бестселерах на американському Амазон, тому я думаю, що ми будемо мати і другий, і третій, і переводи на інші мови. На жаль, її немає на українській мові, тому що невозможно просто перекласти, це треба написати її по-другому, бо
0: написати по-новому.
2: Британський менталітет, да. Це буде незрозуміло одеситам і українцям, але це моя мета. Я обов'язково це зроблю.
0: Ну, до речі, зараз, перебуваючи в Одесі, можливо, якраз і надихнетеся, якби так, для того, щоб ось так це буде таким ще додатковим стимулом для вас, для того, щоб писати її по-новому, але вже українською.
2: Дай Бог, так. Я у Одесі, тому що ця книга не тільки розповідає про нас, вона ще підтримує нашу ініціативу волонтерську «Bake for Ukraine». Ми вже більше 4 років печемо хліб і роздаємо його безкоштовно по всій Україні, будуємо пекарні, робимо багато на гастрономічному фронті. Тому вона годує людей. І я у Одесі, тому що я волонтер. І так, я зараз потрібна тут.
0: До речі, так, Марія, ми про німецькість, так, форшмаку поговоримо трошки пізніше, робимо зараз невеличку паузу, так, все ж таки у нас програма інформаційно-музична, але ми повернемося обов'язково до цієї бесіди про багатство одеської кухні, про форшмак, ну і про інші заходи Одеса Фесту, які вже триває у Берліні.

0: цвіте.
1: Ну що ж, нагадаю, у ефірі Трембіт ФМ ми говоримо про Одесу, одеське представництво в Берліні. І дякую Марії, яка зробила величезну роботу, написала англомовну книжку по одеських рецептах, які були, між іншим, один з яких був прекрасно презентований уже в Берліні. Робила це Ангеліка Солдатенко. Розкажи про цей перший захід Одеса Фест цього року. Як воно пройшло? Як ви нафоршмачили? От.
2: Про це складно розповідати, це треба куштувати, просто бути присутніми і це робити, і пробувати, бо слинки вже течуть, коли навіть про це говориш.
1: Частоти да плюс, на жаль, смак не передають поки що.
2: Так, так, на жаль, але прийшло дуже фантастично, я рада і щаслива як організатор, тому що зібралося 36 людей, ми поділилися на три команди, ми готували форшмак по трьом різноманітним рецептам, і два з них були з книги «Кухня Одеса». Одеси Марії Каленської.
1: А третій, тоді скажи вже одразу.
2: А третій – це ще одеський господинь, тому що форшмак, скільки господинь є на цьому світі, стільки різновидів форшмаку також є, і можна готувати, додавати і горішки, і перець чілі, і яйця. Можна тільки з трьох основних інгредієнтів – оселедець, яйце, цибулька і яблучко, і все, і масличко ще є. Обов'язково.
1: Бачу, тут трошки от в твоєму спічі був такий нотка сексизму господарок. Я сам готував форшмак теж. Я готував з волоським горіхом, наприклад.
2: Да, я знаю і чула, що з горіхом це такий більш єрусалимський формат, ізраїльський саме, але ми чому готували саме з німецьким корінням і на цьому акцентували, тому що слово форшмак, ми в Німеччині не знаємо, що це форшмак, тож перед смаком, як форшпайзе, да?
1: Як антіпасті.
2: Так, звісно. І в Німеччині в 18 столітті існував форшмак, але він трошки був інший за рецептом. Він був гарячим, а не холодним, як ми зараз їмо. І ще додавалося до оселедця м'ясо. Я думаю, що це був дуже дивний смак, але він себе і жив трошки. І потім вже в єврейській громаді форшмак став форшмаком з оселедцем, тому що це було ситно, це було кошерно. Побільше яблучок, маслічка, і можна було накормити всю сім'ю, всю родину. Тому він став в обіході і дуже користувався попитом. І тільки в Одесі він став вже такою гастрономічною інтелігенцією, дуже смачним, вишуканим, за різними структурами. І в форматі тартару можна готувати, і як паштет, і як намазанка, і з чорним хлібушком, і так далі. Типу, варіантів дуже-дуже багато. І ми це спробували реалізувати саме 26 травня на Одеса Фест.
1: Власне, тепер скажи, будь ласка, так, ви розбивались на команди, це були змагання, хтось виставляв бали там, чи як? І ще одне питання, так ти сказав, під 40 людей, там так контингент. Хто це були? Одесити, українці, єврейська громада Берліну, чи просто звичайні німці-берлінці?
2: Були всі, і мені...
1: Всі прораховані раніше.
2: Всі прораховані, да. І класно, що у нас були представники українського посольства в Берліні. Теж готували в інтернаціональній команді. Так випадково склалося. Я робила жеребкування, хто витягував які номерочки. Так спонтанно всі для нетворкінгу, для нових знайомств ділилися на команди. І ця інтернаціональна команда також складалася ще з двох німців. Це представники програми «Віднова», яку я проходила, також там презентувала Одеса Фест. Вони прийшли, долучилися і побачили, як я змогла це реалізувати. І також моєї подружки українки був друг і іспанець, і тому ми там розмовляли і німецькою, і англійською, і іспанською, тому що форшмак об'єднує світи, міри. І не... є така фраза, коли говорять «Одесити, об'єднуємося». Оце було про це, тому що це і українські були представники української громади в Берліні, і одеситів дуже багато, і тих шанувальників Одеси, хто завжди підтримує, хто підтримує особисто мене, хто любить місто, хто бував і дуже-дуже мріє побачити знову Чорне море, поїхати до Одеси, і це було... головним таким питанням моїм і бажанням у всіх, чи готові ми їхати в Одесу таким складом готувати цей форшмак і святкувати там перемогу. І всі, звісно, тільки сказали так, тому ми очікуємо гарних новин і сподіваємося, що ми скоро це зможемо реалізувати.
1: Так, ну, власне, так, сподіваємося, долучаємося хто як може. Так, от прекрасний приклад приводила Марія, так, власне, за двома рецептами з чиєї книги все це робилося. Так, вона займається гуманітарною місією, так вона допомагає саме на кулінарному, як вона виявилася, напрямку. Так, ти хотіла щось додати?
2: Так, я хотіла додати, що в нас була представниця старшого одеського покоління, рецепт якої був в цій книзі.
1: Угу,
2: так, це була Регіна, да, і вона колись тут в Берліні також заснувала такий молодіжний одеський клуб, і вона була як представниця такої єврейської одеситки, господині, яка теж увійшла зі своїм рецептом в цю книгу. І ми наготували 15 кілограм форшмаку. Це ми скоро, мені здається, будемо бити рекорди по переготуванню.
1: І тепер найголовніше питання. Доля цих 15 кілограмів.
2: Все з'їли, яка доля. Смачна доля у всіх була. Всі позабирали своїм чоловікам, дітям, сусідам. Всі хотіли познайомитися. А, і в нас ще була україночка, яка заміжня за турком. І в них теж постійно...
1: Кулінарні батли?
2: Батли, да, і вони сказали, що турецька кухня дуже схожа з одеською, і я думаю, що це не дивно, тому що у нас єдине Чорне море, і трошки турецької ми також маємо в одеській історії, тому тут все логічно.
1: Ну що ж, ми поки що робимо зупинку в цій бесіді з Ангелікою Солдатенко. Подій в Одеса Фест ще буде кілька, про одну безпосередньо будемо говорити, яка от тепер на часі у нас буде найближчою, але на черзі у нас велика прем'єра, і будемо говорити про інші українські міста у великій прем'єрі.
0: Велика прем'єра.
1: Подільський, якщо точніше, хмельницький гурт «Моторола» створив пісню про Київ. Сьогодні ми її будемо слухати у великій прем'єрі. Для лідера хмельничан Сергія або Сені Присяжного це місто не чуже, і він давно хотів присвятити йому свою композицію. У репертуарі «Мотороли» вже є пісня про рідний Хмельницький, а тепер от буде ще і робота, яку вони присвячують столиці України. Далі розповідає Сергій Присяжний та «Моторола».
3: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто буваю, і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного класного міста. І виявилася така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст, на мій погляд. Вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям. Нам захотілося зробити так званий такий київський вальс. Ну, вона більш вийшла така київський блюз, але все ж таки в традиціях класичного київського вальсу. Але зроблено вже в нашу добу в 2026 році.

0: Новини на Трембіц FM.
1: На Трембіц FM знову новини про для українців у Німеччині. І відтак найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати. Вже зараз міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу на зустрічі у Люксембурзі обговорюють продовження тимчасового захисту для українців під час засідання Ради ЄС із юстиції та внутрішніх справ. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії. У той же час у відповідь на запит Радіо Свобода у Європейській Раді повідомили, що на зустрічі у четвер остаточного рішення щодо тимчасового захисту ухвалювати не будуть. Наймовірніше, що воно з'явиться наприкінці червня або вже в липні. Держави-члени ЄС погоджуються щодо необхідності продовжити тимчасовий захист для українців після березня 27-го року. Попри попередні домовленості завершити його. Про це під час круглого столу у Європарламенті повідомила представниця Генерального директорату Єврокомісії із питань міграції і внутрішніх справ Корінна Ульріх. Водночас триває дискусія щодо можливих адаптаційних правил для майбутніх прибуттів, заявила Ульріх, маючи на увазі обмеження для чоловіків із України мобілізаційного віку. У той же час країни Європейського Союзу наразі відкинули ідею поділу України на безпечні регіони при можливому продовженні тимчасового захисту і зосередилися на варіанті обмеження механізму для чоловіків призовного віку. Це впливає на внутрішні документи Ради ЄС, який опинився в розпорядженні Радіо Свобода. Документ, який підготувала Рада Євросоюзу для обговорення із міністрами на 4 червня щодо майбутньої директиви про тимчасовий захист, зокрема, звужує пропозицію вибору для країн до двох варіантів. Перший – продовження тимчасового захисту у нинішньому форматі без змін. У документі зазначається, що цей варіант дозволяє зберегти безперервність для українців та національних адміністрацій, а також уникнути навантаження на системи надання притулку. Другий варіант – це продовження тимчасового захисту із обмеженням персонального охоплення. Зокрема, йдеться про можливе виключення чоловіків призовного віку або людей, які залишили територію України незаконно. При цьому, як заявила Корінна Ульріх, під час круглого столу ця зміна не зачепить тих чоловіків, які уже мають тимчасовий захист у ЄС, а стосуватиметься лише нових шукачів притулку. Коли ми говоримо про майбутнє прибуття, то йдеться не про продовження статусу для тих, хто вже перебуває під захистом, а саме про нових заявників. Це не стосувалося б тих, хто вже має тимчасовий захист, підкреслила вона. Водночас, як зазначає Радіо Свобода, автори документу попереджають, що будь-які обмеження можуть створити юридичні проблеми, пов'язані із принципом недискримінації, а також посилити тиск на національні системи притулку і спричинити різні підходи у країнах ЄС. В українських установах і відомствах все частіше нагадують громадянам третіх країн, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні, що була чинна на 22 лютого 2022 року. На сьогодні вона вже спливла, і що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від лютого цього року, з 4 серпня, такі посвідки вважатимуться уже недійсними. Раніше, через запровадження військового стану, закон їх продовжував автоматично. На заміну тимчасовим посвідкам, строк дії яких закінчиться, уряд виділив період з 7 травня до 4 серпня 2026 року. Під час цього терміну заявники мають подати усі необхідні документи. При цьому винятком є громадяни Росії, на яких постанова не розповсюджується. Варто зауважити, що на даний момент змінити тимчасову чи постійну посвідку на проживання на нову з території Німеччини неможливо. Для цього особа повинна звернутися у Державну міграційну службу безпосередньо на території України. Нагадаємо, у 2022 році особи, які мали право на проживання в Україні, так само, як і громадяни України, отримали тимчасовий захист у Німеччині. Цей захист досі чинний і автоматично продовжується для тих, хто в Україні був у статусі біженця або мав посвідку на постійне проживання в Україні. Однак особам із тимчасовою посвідкою на проживання, наприклад, іноземним студентам, туристам, тощо у 24-25 роках по закінченню терміну дії даного по прибутті у Німеччину тимчасового захисту, захист не продовжували, а пропонували або подаватися на біженство, або повертатися до країни походження або подаватися на інші доступні їм форми легалізації у Німеччині. Нині ж такі особи також отримали право взяти участь в АВРР програмі фінансування добровільного повернення у свої країни і майбутній реінтеграції на батьківщині. Зокрема, ця програма уже діє в Німеччині. Відповідно до неї громадяни третіх країн можуть отримати фінансову допомогу, щоб придбати квиток на літак та оренду житла у себе на батьківщині. Також таким особам Німеччина пропонує фінансову допомогу для переїзду до інших країн, які не є країнами їх походження. Це можливо за умови, якщо особа має посвідку на проживання у такій сторонній країні, термін дії не менше 12 місяців. Важливе уточнення: АВРР в Німеччині не дає фінансову підтримку громадянам України ані для повернення в Україну, ані для переїзду із Німеччини у треті країни. Як повідомляє посольство України у Німеччині, Офіс омбудсмена України запускає серію онлайн-вебінарів за участі представників міністерств, державних органів та дипломатичних установ України для того, щоб надати українцям за кордоном більше практичних роз'яснень та прямих відповідей на актуальні питання. Впродовж 26-го року заплановано проведення 30 тематичних онлайн-зустрічей, які відбуватимуться щовівторка. Їх тематика охоплює ключові питання, з якими найчастіше стикаються громадяни України за кордоном: пенсійне забезпечення, компенсації за пошкодження або зруйноване майно, підтвердження інвалідності, встановленої за кордоном, визнання українських дипломів, консульські послуги, питання множинного громадянства тощо. Уже 9 червня темою вебінару буде визнано українських дипломатів та кваліфікації за кордоном для громадян України у Словаччині, Польщі, Німеччині, Швеції, Данії, Фінляндії та Угорщині. 16 червня – консульські послуги для громадян України у Німеччині. Участь у вебінарах є безкоштовною, однак обов'язкова реєстрація. Посилання на реєстраційну форму ви можете знайти на сторінці посольства України у Німеччині у Фейсбуці. Навесні чесько-іспанська залізнична лоукост-компанія «Леоекспрес» анонсувала запуск із 25 червня прямого поїзда «Перемишль», що на кордоні з Україною, Франкфурт на Майні, аеропорт через Прагу, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт. Тоді ж компанія почала попередній продаж квитків за маршрутом за ціною від 10 до 15 євро. Квитки продавалися без бронювання місць і без додаткових послуг у поїзді. Таких, як обіцялося, можна було додати пізніше. Однак нині за 3 тижні до відправлення у рейс першого потяга у системі бронювання «Леоекспрес» цей поїзд зник. Пошукова система повідомляє, що компанія не здійснює цей маршрут. Жодних пояснень при цьому від лоукоста досі не надходило. Відтак незрозуміло, чи дійсно поїзд «Перемишль» Франкфурт на Майні буде курсувати, і якщо все ж не буде, то яким чином пасажирам компенсують вартість придбаних квитків. Нагадаємо, «Леоекспрес» анонсував щоденні рейси, які мають виконуватися сучасним комфортним поїздом виробництва іспанської компанії «Тальго». Попри те, що час у дорозі анонсують аж 14,5 годин, поїзди матимуть лише місця для сидіння. Одні будуть з підвищенням комфорту. Із Перемишля поїзд має вирушати о 13.30 і прибувати до Праги об 11 вечора, до Дрездена о час 1:30 ночі, в Лейпциг о 3 ночі, Ерфурт о 4:30 ранку, ну а Франкфурт на Майні о 8 ранку. Зворотнього відправлення із Франкфурта буде о 8.30, з Ерфурта об 11.30, з Лейпцига близько 13 години, з Дрездена о 14.30, ну а з Праги о 17.30 із прибуття до Перемишля о 2:30 ночі, після чого українські пасажири змогли пересісти на найближчий поїзд «Укрзалізниці» уже о 7 ранку. Із новинами на сьогодні все. Наступний випуск традиційно за тиждень у середу у нашому ефірі. Більше новин на сторінці «Тримець.ФМ» у Фейсбуці.
0: Українське радіо.

0: Отже, пані та панове, тематична пісня про потяги, які з'єднують Україну із Європою. На жаль, літаки поки що не можуть із очевидних причин, так, але ми лишаємося на зв'язку з Україною у будь-якому вигляді, в будь-якому форматі. І одна із таких потужних каналів зв'язку – це саме проведення українських заходів в Берліні. І ось один із таких масштабних заходів – це Одеса Фест. Ми продовжимо говорити з Ангелькою Солдатенко, яка завітала до нас не сама, без форшмаку цей раз, але з хорошими гостями, з цікавими гостями. Розкажи про наступну подію, яку ми очікуємо в Берліні 12 червня. Це вже буде дещо інший формат, так, більш, ну, скажімо так, офіційно дипломатичний, ніж
1: так,
0: кулінарний.
1: Так, це такий вечір міжкультурного діалогу. Спадщина, культурна спадщина причорноморських німців Одещини, ми так і назвали, тому що всі складові будуть відповідати на питання, що у нас спільного історично між Одесою і Німеччиною, які німецькі поселення, культура і так далі були тоді на Одещині, і що зараз зберіглося, і чому цей зв'язок дуже важливо зараз підтримувати, відновлювати, і ціль цього фестивалю – це підписати офіційне побратимство між районом Ліхтенберг в Берліні та Одесою, тому що Німеччина дуже багато допомагає, в Ліхтенберзі дуже багато українців живе, вони відкрили там Одеську площу, наразі є солідарітет, солідарна така підтримка, вони надсилають і генератори, і гуманітарну допомогу, ми чи можемо допомагаємо, і мер району Ліхтенберг, пан Мартін Шефер, вже вдруге надає свій патронат, і за його підтримки проходить захід Одеса Фест.
0: Ну, власне, тепер хотілося б почути, багато ось цих спільних так рис, які поєднують Північне Причорномор'я, Одещину і Берлін ви знайшли.
1: Південне?
0: Північне Причорномор'я.
1: Да.
0: Ну, да.
1: Окей. Це все південь, все.
0: Це південь України, так, але якщо брати відносно Чорного моря, то це фактично північний берег, так?
1: Дуже багато спільного, і про це буде розповідати одеський історик Володимир Полторак, тому що в минулому році переклали книжку німецького мандрівника Георга Коля, і я вважаю, що дуже важливим презентувати в цьому році саме на Одеса Фест в Берліні і розказати про це і українській, і берлінській громаді.
0: Отже, ми раді привітати пана Володимира в нашому етері. Він, правда, знаходиться не в Берліні, а, наскільки я розумію, зараз у Празі. Так, пане Володимире?
2: Так, вітаю. Зараз так, я в Празі. Ближче до Берліна, чим до Одеси, але Одеса завжди в серці.
0: Так, і хотілося б від вас почути, так, що ж це за така літературна історична робота, так, яку будуть презентувати тут в Берліні. Який був погляд у німців на Одесу от в цій історичній ретроспективі?
2: Так, ну, власне, привід моєї короткої лекції, доповіді буде саме книжка. Тобто очима німця 200 років тому ми побачимо Одесу, саме ту, яку він презентував. А для нього вона була достатньо німецькою, тому що він відвідував своїх друзів, і в нього навколо Одеси було багато візитів до німецьких колоній, які вже тоді існували. І можу сказати, що до 1914 року навколо Одеси мешкало до 10% населення німецькомовного. А якщо ще до них, до, ну, власне, німецька культура достатньо була презентована в місті портовому. І я наведу деякі приклади, крім самого Коля, який дійсно дуже цікаво розповідає про подробиці його візиту, про, власне, ті цікаві місця, які зараз одесити по-своєму сприймають, не так, як, ну, фактично було 200 років тому, але книжка спогадів, вона цікава буде і німцям, і одеситам, ну і, власне, всім, хто любить, власне, наше приморське місто.
0: Скажіть, якщо так, от ви якби можете сказати саме, яким же ж такий був погляд, якщо коротко, да, так, щоб заінтригувати наших слухачів, яким був погляд тоді німця на Одесу 200-річчя давнини?
2: Він приїхав з конкретною метою розповісти про перспективи відносин між Німеччиною, в його уявленні. Ну, тоді це Німеччина була ще не єдиною державою, да, тобто окремою, окремим культурним простором. Да, і саме чим ця Одеса може бути корисною для тих німецьких держав, які на той момент існували. Я нагадаю, що в той період колонізація німецька при Чорноморі була достатньо активна для різних регіонів. Частина колоній – це були католицькі колонії з Баварії, чи з Бадена, чи з Вюртемберга. Були протестантські колонії, наприклад, саме з Померанії, або з так само з Берліна їхали. Професори нашого університету, Одеського університету, пізніше вони були там вихідцями з Німеччини. Тому у Коля саме був такий практичний узору на те, чим може бути корисним, що можна купити, де можна поселитися, що можна, власне, перевезти з Німеччини або привезти з Одеси до Німеччини. Тобто такі достатньо цікаві моменти, які розповідають про подробиці життя тогочасного в нашому місті.
0: Скажіть, будь ласка, пересічний от так читач український, скажімо так, те, що там написано, воно його шокує, здивує, щось він відкриє для себе безперечно нове. Можете якийсь приклад такий привести?
2: Передусім сам кут зору, тобто той кут зору, який ми просто не очікуємо побачити, да, в даний момент достатньо тяжко собі уявити те, що було 200 років тому. Тобто це завжди подорож минула, будь-які спогади, це по-іншому подивитись на те, що ти бачиш щодня, а воно виявляється зовсім по-іншому виникало, по-іншому формувалось, були інші подробиці, власне, побуту, да, і це все він відзначає. Він згадує ті назви, які відомі кожному доситу, Люсдорф, Люсдорфська дорога, це одна з центральних вулиць, але на даний момент там майже нічого такого в результаті 20-го століття, да, от, того, що було в 19-му столітті, ми не можемо, на жаль, побачити. І це момент такий подорожі в часу, що було в 19-му, потім зникло в 20-му, але зараз відроджується як, власне, потенційна, да, наша культурна спадщина, яку ми продовжуємо цінувати. Ну і, звичайно, я торкнувся трошки і бесарабських німців, які набагато більш чисельні. І загалом я знаю, що в Німеччині зараз товариство бесарабських німців сягає взагалі 200 тисяч людей. Із них навіть вийшов бундеспрезидент Німеччини. Це теж цікаво для німців зрозуміти, що українські німці багато цього зробили і для Німеччини.
0: Ну що ж, так, дякую вам за це таке історичне дослідження, що ви змогли осучаснити так книжку подорожей очевидця, так, Одеси 19 століття, який дивився на неї не нашим українським поглядом, так, а таким от європейським, німецьким поглядом. Ангеліко, хотів спитати, не встиг спитати у пана Володимира, чи буде він безпосередньо на цьому заході?
1: Так, він буде робити безпосередньо презентацію книги, яка триватиме до півгодини з картинками, з презентаціями, з відео, фотоматеріалами. Так, звісно, книгу можна буде придбати безпосередньо на заході, буде декілька примірників.
0: А скажи, потрапити на захід зможуть всі бажаючі, чи є якийсь запис обмеження?
1: Є обов'язкова реєстрація. Наразі ми можемо до 60 людей прийняти, тому що після заходу також буде нетворкінг і кейтеринг невеликий, щоб всім було максимально зручно. Це 50 людей і реєстрація обов'язкова в інстаграмі «Досити в Берліні», в шапці профілю все є, або напишіть мені в приват, я все відправлю. Залишилось буквально там 3-4 місяця, тому що вже повний фул. І також хочу сказати, що буде ще виставка від Ради німців України. Це теж наш такий зв'язочок. Віртуальний музей, саме спадщини чорноморських німців Одещини. І будуть представлені ці картини. І також Марина.